merit. Without merit. Without merit. Without merit. The observer is busy in the...